0: Mo hai kawa ko mo hai.
1: Me ra kaua te pake ha e patu patu ake ne.
2: Porirua. Whakaroa i te iarere iwa te kuma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
3: A tēnā whakarongo mai ra, whakaruke ao taera.